isoalo ngulu muita tiang itu sulle. Tai mai tu tilu alit chato kasa silla kaza kazakul. Kaza tana tu ina siang umma.